0: anopenta honi wakuta muteko onikela over ywa welaga mpanta igaruma se mutengeso onika wa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndrini kuru nevara muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa nyana manoshu mawani onai helana opu kama kuto kuto inir lampanta ni igaruma se mutengeso yola onika wa manoshu elektricidad yo Mzambiki EDM wohiyo okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon vani panyiha eho kumu muhina wa lamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara mite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa orimia rimia malushu yawo wohiyo to ovololi haa nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hama potro amalushu, nakalaka makatra anikuhire opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapotro amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaga ukuhire mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala omopo piho. Makata amalushu omor lavati, ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo, na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko, opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor lavati, nakalaka overa opuro oriaya, vanikala wate pesha wopi hava mkale luanyu, wonaka olika na makata ene yawo atopa nyedwene ni malushu. Bere sisa, musuweli wa mutengeso ontopa nyamalo shumutete ni EDM. EDM.
1: Owanya kami ana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
0: Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikoti hiwa ya orusa. Opuro varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu. Wonaka, wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya, zani kumihera mwobo biho. Nave, mokalo opati waka, mpaka opiyari okwa. Muhahiyari aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikaruma sikinako, sa makata yao anlovala malushu, vakala ukumihera ka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heka otikelele ya mapierio amalushu mpaka mureteni, wohi ya to, okushiri niha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu panunukwe herewe diheri ya ekwerenti amalushu. Musiake ukuwari opuro, variaya ikaruma, samutenke soyola onika wa amalushu. Ukuwari opuro waliwitutu nakala kamera ralo sikina, so wata mela nani makatra, ale, anikwe hira opi ya amalushu mpaka mawani. Oni kala mubiho mulu pale, nisiso, ba kala okushiri hako kwa. EDM.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Eh, mune ira nyu ithele ibona phi?
1: Mukiswam he mulupa lyake tu, biyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na mwane wani, ikuwa ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili.

0: mpatani muniwa muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu okala wira omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tukushiriaka okwa mwakali hi anamane worakamelako opuru ndupanyiro malushu wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa mukalihe opuro yowo ndomejira malushu ojipa mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ikarume mosa etukiriwaya ikaruma seyo sentuelihiwa nipanye ni malushu kikanle opatihiwaka esiverluene wa malushu ni masiayo muhinamo ikaruma emosa etukiriwe ntoko yeti herio ipakilaniwaya edeyemi omalelaka mvirikano wa Mosambiki. Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwatash flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuru omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opuhaka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, sokariwa, ilatarato, sopatiwa, nave, sowompa. So teniseyo mukalanyi opanya opurueo la pahi, inipanyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mushute riumusia. Mtoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alweni. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomets. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. So upwiliwa vaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatru. Hata iye sowa apiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na vimpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Wawimu hiyelele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru. mpatani muniwa. Muhito panyere ikaruma seye sinjamalushu, opuro umosaru. Okalawera, ikaruma seye sinjamalushu. Soto panyere wa opuro umosaru, so kala okomelaka, so takala, ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene, sinu bupiha mukalelo wapinatamu. Nave makata ali aniviramalushu oiswelenya okalawaya, tari mubiho mulu palesha wa mukaleluanyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakalato opatamoro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene, nikatranaya na malushu noto panyeriwa, tori mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo sinja malushu, okati mpanyania ni murapaka. Muhakumve, opavelasa oluki haekurume mosa enja malushu. Mohana toko, ukumi havo, wa malushu ni. Mukale ojipi ha ikaruma seyo, muhakumu waranteli ha alampata. Waranteli ha alampata. Ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okorume laka opua wa malushu. Mwachipi he muhakumve. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Tekono, oni woni hirene mutinto mmosa wa Spark 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukaleluaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewerilio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi, mukala orumelaka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawerilio yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosa wa Spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
2: Saare mitako sana kwa soradi Msambiki wa mpula iwara tanu minuto miloko wa mishesheni mitana meraru. Sinkora shi 40 iwoitu minuto shi elapa huyo tene yo Msambiki. Lelo nikela upa heri ya kani masipuwa hua la oi pa mtupi. Mbaka hukatiwa nikela huuru herani mradi yunumu. Ihaparisa hu iye ni antena nasional. Sa iwora tanamosa sabasi suyola. Hukati wanikumi hirika hu. E jornale yabasi su.

0: ano penta honi wa khuta muteko onikela over you we lakampanta igaruma sa mutengeso onika amalosh mulaponi mahumu ede yemi ohana werana ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndini khuru nevala muteko khutani hiku wipaka okhala mulipa ontopa jana malosh mawani onai helana opho ka makuta kutho inir lampanta ni igaruma sa mutengeso yola onika amalosh electricidad de mozambiki Edeemi, wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaari malushu yawo nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina walamulo. Ni okumiha malushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa, orimia rimia malushu yawo. Wohiya to ovololi haa, nakala okumiheria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwabati, yelaka okwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, oneverika na mkalelo kati, vatepesha okala omopo pihon. Makata amalushu omor labati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati nakalaka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yago atopa nyeruene ni malushu. Bere ya sisa. Musuweli wa mutengeso ontopa nyamalo shumutete ni edeyemi. Edeyemi, ni malema...
1: Owani ya kamiyano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaa enali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
0: Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikoti hiwa ya orusa. Opuro varika rumasa mutenke soyola ontopa nyera malushu. Wonaka, wohi ya pahi ohono ne karumasa neseya, zani kumihera mobo biho. Nave, mokalo obati waka, mpaka opiyerio kwa. Muhahiyeri aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makatra amalushu. Wavo nyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikarumasa kinako, sa makatra yao anlovo la malushu, vakala ukumihera ka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heke otikelele ya mapierio amalushu mpaka mudeteni, wohi ya to, okushiri niha opati kwa wamutu. Masi, murelo mulu palinukwe herewe diheri ya ekwerenti amalushu. Musiake ukuwari opuro, varia ya ikaruma, samutenke soyo la onikawa amalushu. Ukuwari opuro waliwitutu nakala kamerea lo sikina, so watamela nani makatra, ale, anikwe hira opi ya amalushu mpaka mawani. Oni kala muupiho mulu pale, nisiso, ba kala oku shiriri hako kwa. Ede yemi.
2: Ukika mwohosta kwa zinyarush.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tokusheria ka okwa. Mwakali hii anamane, wora kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukali hii opuru yowo ndupanyiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa, nipanye ni malushu, ki ikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhina mwe ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Ede yemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki. Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo mabirano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya hisapwaya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanyanyi opanya opurewa la pahi, inipanyania itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshuterio musia. Mtoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyania wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akuru kurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela iri sabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeupi komets. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niwene teatru. Suupwili wabawene. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Wawimu hielele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliwa aleto Pakir Pakir. no shukuru. Mpatani muniwa. Muhito panyere ikaruma seye sinjamalushu. Opuro umosaru. Okalawira ikaruma seye sinjamalushu. Soto panyeri wa opuro umosaru. So kala okonwelaka so takala. Ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapi natamu. Na ve makata ale anivira malushu oiswelenya okalawaya. Tare mubiha mulu palesha amukalelo anyu. Siso, akala okoromele laka, opua, nakala to opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata, ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene, nikatranaya na malushu, notopanyeriwa, tore mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo, senja malushu, okati mpanyania ni murapaka. Muhakumve, opavelasa olukiha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko, Ukumi havo, kwa malushu ni, mukale ojipiha ikaruma seyo, muhakumu waranteliha alampata. Waranteliha alampata, ariene nilo ni malushu tuopiha. Siso, wakala okoroma laka opua wa malushu. Machipihe muhakumve, edeyemi, omale laka mvirikano wa Mosambiki.
1: Oni woni heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwole paniwaro romelea mukale loaya wa bateria wole pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene niekekai tekono al Awo, kutani hiku maamuru mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa ndoro mele no muru mele ya kapele muwe haka maripe duawe.
2: Sorry, anasimu. Ekele besi la famizia matapishu. Miki unwa diwano.
3: Araishi velenosa. Litu shite.
2: Iwora tanataru, minuto miloko, miraruni, minuto mili. Poto litu muhako, mwenye romu chila la pahisa isa isa iso. Nepavelo suweli hawera, orimela murupa mosa. Ini himma we so kala mu ikaruma so hiena hiena. Ukuma ukuma ilata pili saleti samutinto nan opajeria yokala mu ekamesa ya o farmasia ya mutinto wa lilas. Ah, lilashi. Ah. Kirie orimele murupa ikanle mo mira erlo sohi ena hiena ilata pili sa leti samuthinto nani un yokala mo e kamesa ya ofurmasia ya ekore lilash yokala mo kuwo yokala mo katerneta yo shibirtali yokala mo ekia yo himewera ole mo shibirtali apanya ni awampantene so kala mo ikarta upili samana mane Okala mo e cartera yoripa ekanle mo e bigeti e carta o yo banco BCI e kena ku yo Millennium BIM o Net Bank e carta o NMM veri ha mutu eti he pakira endriwa carta kun tu sau yo kala mo e carta ya na mathanla so teni ya samuhano ni haniwa Katia Gisela Augusto Washeke Panyonama. Aneveke liwe shonte. Atonte mrupo la hata yone. Wira kushe kusampi. Avelele mpaka. Ushakara taria orati msambi kino. Ila amuate arami. Ni mamura nikela husu wili hakava. 84, 89, 73, 740. Numuru nikina kuo 86, 95, 029, 90. No kala tu numuru nikina ku 87 37 70 00 tosh. Kahimi urimela wa murupa moha ikanlemo ila tapili saleti nani un erimo eka misa yo formasia ya mtinto walilashi ekuo okala mo ekaterneta ospirtali ikia sa alto ospirtali okala mo to karta upele sa mana mane na he mba thogera yo khala mo karta ra yuri pa mukhalne mo ipigeti yo khala mo karta uso bango kuma bese I milenio bim net banki yo khala mo e karta u eneti eneti hani go epakira karta kuntu sau yo khala mo karta ya namathalla so thene ya pisa muhano kati ya Gisela Augusto Washeke Panyonama Onidege dio bera barotra muru hora ti Mozambique no ila mata karami ni 84 89 73 140 wala 86 95 029 90 no hal numero de kina ko 87 37 70 002 ela tiarna humu studio maradio Mozambique mu na pavela hu otaka heriani Ite ko sahu yi sana koso no kumihiria huni olege la wakati vakane ne utuli. Va ni wiwe nto apu utuli du yala. Sipo ya kudidi hinyaya ni Ken Besti.

0: vane mosharo basa pachero himbe wero loko won rupa ke kaiyo iwara thana sheshe basi sumurati yone mo minuto miloko miraro soli kana sene abdullah fayo no panya ni au studio numero 3 jiwe ore hoteni rosario angelo si papa sanga kuji haliwa ni va anikubiri hapare sa soko mela sawa mpula bondia
1: Ihali social liwa anopentahu ni muniwa. Muhina mwanilaka na soku melasa wampula mpanta ya wapacheria. Olelova inamara ruu. Mahikuwa neta ya miloku miraru. Mweri olo kanlewa neta na sheshe. Mwaka wa dojmili ivintsesh. Wanilaka na huna roho suwela. Mwali kelewa anamane ampanye mwapompe. Wa distritu tanu sa provincia Iwampula. Na behabari kina kuna suwele, uira omempa, ukupaleli wa muteko, unirovariwa, wotu kihera siwa. E distritu yele, ya nyanyiwe, ni tauni sepatu, wa musaruni mutana niho watakali. Ia nisikina, timia sinruwa nyu suwela, wampu heruwa nilaka na hunena, na soku melasa wampula, itugihue na kumheruwa ni abuduli afai, wukaliheruwa umakina ni Rosario Angelo. Munigure nile wa murare lovo, bondia. Na visisa ni hinaku wa pitero talaka sara mito nyerosa reportaje ni nrova hama sumpata ni amuteko. Melu na ikali, wiro ntapu letoko ihapari sa mlaponi wa humu ni sikina selapo soko pela okati yo lava.
0: Mwapara Abdullah Fai bondia. Ama hole la mwala nungu heria mpanta wa waposho anikumi hamu haku ni malushu mlaponi wa humu. Arumeli ha okala wapataro ya unipiria. Urumeli wa wampa heri wakati no mala upugi wa mkaja mihugu ni heri njego mwala mwasumana yokisiria. Ntoko nsuri haya waraka ya mwalano yola o niwehera maposho ni malushu mlaponi mwahumu. Mwatulo watu yona ni ya apavela kamuralo yola tepika zuli na umala mwasumana. Warimu haa wa mkuta kuto kamusakamusa akumelele ukati wa pakiriwa ya ni makaweliwa akasuli na yola. Enamaili yela o pakiriwa pataro ya opantari wa matola weyo ukushiwa weka zuli na onivikana ilituru. Emilia wa Musa ikonto emia Musa ni miloko mitana meili ni tana Musa sa ilituru sene yowo oneri wa utumihiwa. Ntoko ensuli hae waraka mwalano yola mlaponi mwahumo tene oni himawe o kala mpataro ya oni pia rurumeliwa uwe heriri wakana viyu o kanle opia omelo. Lelo ama hodele yala ani himia opanyane ya yetelelaka opakiriwa ni makaweliwa wakazulina o kanliawe opiria mulapone motene. Elapo ahu empavela utakihiria mutoke lo onedeliwa elapo yobochwana mpanta wote mpwa ni utumihiwa maposho ankumi hamu hako. Mupuwe lolo suwili hiwe ni mkurupa la mulapone mwahu tenyel chapu ompanyo ushugure kalapo yele yobochwana na omala ushugure mutenke so mosa unitaniwa okavanko diamante company mutenke so wafalume elapo yele ontumi hamirarelo ukuma diamante nisikina. Lelo nsana vavo o hakeliliwa. Lelo nsana vavo Daniel Chapo o hakeliliwa ni mahole la wasembelea nasional. Wohi yeto o kale la utukuliliwa mera. Ani higu ni wili hiwe epantera. Ya tonyi heria wopo elapo yele. Mera antabili ole lwava wampo heri yogwa miaka miloko mitana mosa. Mutuku mana wa ministuru wa kaliliwe nsana. Wotuki heriwa mupuwelo. Wopiti kushiwa malamulo anlithi hiyo musoko uiriliwa ka mitengeso sana mungene ni yeso omeka ukuma IRPC iva vamosani IRPC. Ehapari ila eri mwarakani ikume omutukumano ni wa ministru uirana ye nsana omapoto. Ompachiri hulo vava olimwa tu andothami hiwa unguru kurumwe rampa inipieniwa opandari wabaira. Mutoke lola, ono panyariri ya mampa miloko meili, yawo, anihimwa oro wa ukurumuliwa, wirilio kwa chiririwa erampa yele, ni ashine niaya ando thamihiriwa maporo makina. Alipa nguhera miteko, wa asembelea umunisipi uo beira, asembelea municipal, ahemeriria o teni yaya, ahimeko kupalela wira erampele, tia murare lo watu o teni mulaponi mwahu. Chakarta jarala partitu frelimu onna wapana wapentelea a e partitu yele wira anavara muteko wawurana muteko yo ukhanle okhunhira werane ya vander laya muthukumano mulu pale khale congreso enikela werane ya mahiu wa provincia yela oila paso kopela ohima wera o Burundi ashito kwela poyele ahemeria owakhelela athu andro ukumihiwa ka wa America nya ya khalerot odikini hiro ho saya wala okhala ana khoto nakhala katho okhala athu atonku ukumihira ikhirini wa mukhalelwa ya othene mamba omushintan sana sudan wekolu sheshe owakhuliwa musa oshinta omugusherin he mamba oholla kane khuru ni mphanyane yawe ni mitho misheshe wothariwa ni elapo senegal ni mithepo simosa rusaya misheshe mukohontarla na mosambiki onikela utika ni elapo ya ethiopia varero washimta wen no mambash daniel chapo maholela mlapo muhumu omphanyane ya oshikura kwa mteko obochwana o thapela oshinta wa mambash ni oromeliha wira vantune oke liho oholo mteko okali hiriwa ne kuruyena vamosaruna shitukwene othene anikhalela miteko seya sampira vowarane ya wira mambash ona phanya murarelo iya pisari hapari isomwala ntana national igorta namu havasi isu kitapholinlya kamiyano melo naikale
1: ni hapari sambulaponi wa humu nisikina selapo sokopela imanlya hurenla wapirendia wakati wa mitonyero sa reportage bajari hakele nsuweli hamwali kelo omempa ukupalili wa muteko uniro overiwa watu kuhira siwa e district yele ya nyanyiwe ni mihasa etau ni sepatu wa musaru ni mihasa atakali rachapwa sani
2: ama hulela guvernu e district ya omemba wa provinsi wa Mpula anikupalela muteko unro overiwa kawama hulela amitenke soso hienasa muhina woka lihireka utreki wa mapuro o hienasa yawo ya

0: Tem muitos parceiros que nos ajudam a ultrapassar esta crise de terror.
1: Kalento na Mikali Herio, sa kalani yawo andwanno inani kaliheria. Nihima tokea baba leba vindiaya itauni yese patu. Ntokone vansuela hu, wera na hekala na mwananka ya kumelu ya mweru wa Dezembro, mweru wa Janeru ni Marsu. Nuwo wa Marsu tiwatempe okalotu pa, okanleta kolomolele opesha mtatu ahu. Ni ama hulela a guvernu atoko toko ya hikaliheria. Ninookan nato ana makaliheria to akinaku yawa nivara mono wera napwa heri. Awa mwavano yao anaopa amwavano kwa ya wera enamane miha okaliheria. Ni ama hulela a guvernu hiha lakotuli. Ntopi yao amwavano kino aku hiyano ni ngumperiri ahu na atikela kekuma wei. Okabdelgadu wu. Kuvoto mteko mkina aku mvari wa wu. Ohikanle ituse yeya soka la kampuwa na atakali. Ni ohia tovo. Hia no no kala nato wama hulela atoko toko agveru. Mteko ole utukihiriwe wolu luwana ni amwavano. Opanye kayo wui kuriha ya mteko.
0: Inauso o governo central. Temos aqueles programas Acredita Emprego para jovens. Temos agora o fundo ofiter.
1: Yarima suawe Manuele Cintura. Musatoro edistritu ya omemba wampulabam. Kusulia kamteko onroveri waka ni mkali heri wama hulela agvernu. Gotu kiheri waka mapuro ohi enase yao ya hononi weni itawuni sayapatu. Vamusani atakali okati ya kame ndia ya mapuro ale.
2: Ama hulela o diresamu provinciale miteko sotata wampula. Alikoma la miteko vamusaruni ana makali hera naya. Amuala anoyola wawirla otuki hera sa e kampanya o lima ya mutano. Ushile liwa mwahiyu yirlaka opanyara murarlo umiholi. E provincia ya wampula. Ene pabela olipiheria nsina naya no kala yoho lela uruwe resha mirerlo seya samata. Wamuoni herio wavinyaya itonelata imiliau ikonto muloko ni pili ni mia sheshe ni miloko mitanu sa mirerlo sohi ya nasa. Na vowo kwa njihara vano itonelata ikonto muloko ntaru we kampanya entarlana. Muholili a provincia amiteko soli mani sotata wampula Joaki Tomash ohona wira utuki heriwa onikumela wainamuna. Wotu kihea na ana makalihera naya waikalia ya urukunuwe lampanto ama tiyo kwa pahi.
3: Kremu enfatizar mash a produção de cereais.
2: Nene pavela toko uholiheria miruerio samirero likani kani wa misoro hata maruru niekina aku wanisuwe la huira miruwa rosahu wa provincia ela ninaatelaka ama tiyo kwa. Ninaatumeria hu alimi ya huira yireke sisa. Ninilavulato ni ana makalihera nahu. Wira e kampanya ela, wi e kale, yovirikana, muha mkali lowa eli ninyu, ninako kela na makalihara nahu, wakandia ya naena, wakaliheria, mitumeri osa mkali lowa eli ninyu, mkali lowa la walikana opitukua, masi, ninihimi ahu, wira ninirowa, okelela oholo, weprosento, 2,9%, wamiruwe resotene.
3: Vamos crescer em 2,9% em relação à produção total.
2: Muholili a provincia amiteko soli mani sotata wampula Joaki Tomash. Muholili yola ohatu meria amusi alimi wira itarihele kemiha solu wana ni marupelo epula waikalia ya owala wahinati opieria okati. Habarakinaku ensue liha okutakutaya meha wa mwatelo amanupa a guvernu ni makinaku omeka opo shakasiwa no mala ovira mwatanle.
4: Sakratari mukulupalisha a partidu Frelimo Shakili Abubakari o himia okutakutea ni mwatelo kwa manupa munivara mteko so wakeliwa ana munjene sa guvernu ni soika la sa guvernu so pashakasiwa okati wa manyakunyaku no vira amwatanle. Sintoko himia we Shakili Abubakari manjene wa iyawo mpaka va miteko sinivari wa ikalilo soito kihea. Mukalelo umosa, onikushiriria ohete tramiteko seye, otarheli waka ikete lo sinrerela, muhina wa pinatamu. Sakratare mkulupalisha a partidu Frelimo, onikwanyanea wa mshukurio wa mahiku manli e provinsi ya Yela, oromeli hawira okati ola guvernu, onroa wikanyanyaka vamosani ana makaliheria, wakandia ya ote katekiwa ni oreheresi wa sotene vakani vakani, mpaka osinsiwa. Sotene seye sinyanyungwe okati wa ewo wowo mulatu wa mwatande.
5: É preciso entender que as manifestações trouxeram novo dilema.
4: Wani rerla osweli hawira manya kunyaku ya lala atukulela epiro esia. Okala wira ya pele shaya atuyala anamakumihiria ewo wowo seya. Ya pele shawi wa malama nle olimvu wa musoko. Onelova solia liwa sotene. We ya pela shiwati yela. Wohi ya ipaso hi ya nasa sipo shakasingwe wo kusheria.

0: Radio Mozambique mushuduma wampula limita ko sawe santravana imakoa ninkumi hirama pro numa 392 metros de onda media ni frequencia yo di canela ya 765 kilo segundo FM 90.0 wampula va una kala porto 90.3 wangoshi 89.5 o malema 87.6 o jogas mare 88.5 MHz FM. Internet www.rm.co.mz. E hali isso ele lua no pentaho ni muniwa e hali isa makuvani. Sisa entu kulela humiteko santrava na emoko mpantra wa nendli. E na mara ruila ya olelo na iku bloko mrarumu iru wa setembro mwaka wa 2026. Ari jeorozo nlavla mradi mwanyu wakali hiru wa central teknika ni Benedito Antonio Shamu. No pentela ni oni wele la wasorera muhina wa mitoko sa kugene nroa hungwetu kiri ya sezora yuhiu ni minutu mbloko mitaruru ni mitanu wakati uki ya mitoko ya na hira kachirika honrola vula ndrava na ekunya. Mlaponi mahunu wakwa njere uora taru wakati sintokola mwuswere muniwa wira kala kukati wa soku melasa wampula. Sisa no pentela ni we wele la wasorera ihapari ya muradi umwanyo.
1: Radio Sambica Nampula.

0: só com melhaça, wampula.
1: Mwakalele makumasahu anopentahu ni muniwa eshekuwela ye namara ruma hikwa netraya. Miloko miraru mweri waneta na sheshe mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini tana mosanimia dojmili ivintsesh. Lakana huna mrosu wela mutumerero wa shakartari Jerali Afrelimu. Wira nave okumaleleke miteko saya wolika niheria. Wakanlia ya okumela rata miteko samutukuman mulu palandra wira nea wa kongresu. Nave habari kina kunenrosu wela otuki hero we kampanya olima ya mutano osheli wa mwahiu. Ia nisikina atima sinroa nyisuwela wampu harwan lakana hune nana sokumela sawampula. Seshe kuwela itugihiwe na kumheruwa ni abuduli ya fai. Woka niheruwa umakina ni Rosario Angelo. Munigula nile omurara lovo. Boa tarde. Nave siisa puwa perendria wakati o mitonyo rosa reportage. Nipachiri haki habari la. Ensuweli hamutumerero wa shakartari Jerali Afrelimu. Wakanlia nave ouranhiwa ikuru. Wira nave mutukumanu mulu pale wa kongresu. Irane rata wampulano melu na ikali.
2: Shikara dali sirala frelimu ona wopa ana makalela amiwa na kamusakamo sa irumuhino ya partitu ye la wampulano wera vantune wa remteko uuraniwa okale oku inhera werne wa nerla ya mutukumano ana mulo kontaru ekanle ekongresu enikela werane ya mweru wa juyu mwahiyu wa provincia ye la. Shakela Bakar ohime wera ni worana watu wotene itabakanilea ya oweraneya opanyiwa muralo wotene untuneya okali oku inhere otanliwa tu e partitu ye la anikela okale la ni waikalo sorerela mutukumano yo la mulu palesha a partitu frelimu. Abu Bakar onahuwa liriha ohime ka wera mkulu pale e partitu ye la yo mpakava atori na mwilipiha oho lelesha. Wopa vela okeleliha oholo miteko irumuhina momtokelo ya partidu. Ola vulaka wa mtuku manoni wa kalenlia anu masiviliwa ni anu wapentele ya e partidu ye la werne ya werne opavilia wampire bome la wampula. Shakela Ubakar o himyo kala muralo mulu pale wira atuo tene anakale la waikale la sorela. Wira nave miwa nano seye irumuhina ama partidu ye la. Inabaha mkali hirwaya vakanlia otanliwa ana matonyi hiria wakala kongresu yela wakala lusorela.
3: Façam do 13º congresso momento de verdadeira festa, momento de paz.
2: Nipake okati ya mtuko manalo mlokon taru okala okati wotapa okala okati wanera watu oteni. Miwa na nasa huyi irumuhino ya partidu ila ukuma ukumole achara na shikia na ole amavano na ashito kwa nala wanakoto wawo nalapa hila wa Msambiki. Ala akana mteko mulu kwa nene mutumererio variari we partidu ila. Mitenge soya ya somera roo sintonyi hebya ikuru. Sefarlimu mlaponi mwahumu. Mwiwa na nole wakala wanekoto mlaponi mwahumu. Akala na mteko mulu pale. Wokala wera tia wanikelo hawalelaka na wabaha miruku. Bariari wale akale. Ana makale lakina kwenye partitu yela. Asha nashi tiena akale tambar sheshe la kwela. Na awona ve ahano suwa la wera. Akana uholelaka mtuko manole. Vano mpanta wa ama wana msugwenlea huwera ama wana tari kuruse partitu yela. Ni ya wo akana mteko mulu pale wonaka ikuruzo otene sa partitu frilimu irimedene mwamabano yao devone veke la huwira alo otene ala ahana wika nyanya ni wili biha asuwelaka huwira mutuku manolo otene ola orima tatamaya
3: ki reside a esperanza do nosso povo e que se constitua como força dinamizadora da nossa economia.
2: Shakartara jirala partitu frilimu Shakela Ubakar ni morare lowi atu otene anavara wawurana upuleli waka mutuku mano anamulo kontaro ekale ekongresu ya partitu yela onikele warna miku miloko mili mpaka miloko mili matanu mwiru wa juyu mwahiyu 2027.
1: Habari mtarla na ensueli haotukuheri wa ekampanya woli maya mutano osheleli wa mwahiyu. Ama holela odiresamu provinciali ya miteko sotata wa mpula anikoma la miteko wa msaruni anamakali heranaya amuala anoyola. Wawirla otukihera saa ekampanya oli maya mutano usheli wa mwahiyu yirlaka opanyara murarlo umiholi. E provinsi ya Iwampula enepamela olipiheria nsina naya nookala yoho lela uruwe resha mirarlo seya samata wa muoni herio wa vinyaya itonelata imiliau ikonto mloko ni pili ni mia sheshe ni mloko mitanu samirera lo sohi ya nasa na vohokwa njihara vano itonelata ikonto mloko ntaru we kampanya entarlana muholili a provincia amiteko solimani sotata wa mpula Joaki Tomash ohona wira utuki heriwa onikumela wa inamuna utuki hea na ana makali heranaya Waikalia ya urugunuwe lampanto ama jio kwa pahi.
4: Queremos enfatizar mais a produção de cereais.
1: Nene Pavela toko, uho iliheria miruerio, samireru likani kani, wa misoro hata maruru, niekina aku, wanisuwe la huira, miruwa rosahu wa provincia ela, nina atelaka ama jio kwa. Nina tumeria huu alimi ya huira, yireke sisa. Nini lavu lato, ni ana makalihera na huu, huira ekampanya ela, hui ekale, yovirikana. Muhammad Kallo wa eli ninyu ni nako kela na makalihera nahu wakandia ya nae na wakaliheria mitume riosa mkallo wa eli ninyu mkallo la walika na opitukua masi nini himi ahu wira nini rowa okelela oholo wa porcento 2,9 wa miru era sotene
4: vamos crescer em 2,9% em relação à produção total
1: muholili a provincia amiteko solimani sotata wa mpula Joaquim Tomás Muhole liola, ohatu meria amusi alime wira, itarihele kemihaso uluwana ni marupelo epula, waikalia ya owala, wahinati opieria okati. Omempa, okupaleli wa muteko, onirua ovari wawo tukiherasiwa e district yele, ya nyanyi weni itau ni sa epatu ni atakalia kamende mutechole. Rajabwa sani.
5: Ama hulela guvernu e district yomemba wa provinsi wa mpula. Andikupalela mteko onrover waka wama hulela amitenke soso hienasa. Mwina wo kalihereka oteki wa mapuro o hienasa. Yawo, ya hononi we ni tau ni sepatu. Vamosani atakali ya kamele mpanto ule. Ntoko basuili hawe Manuel Sintura. Ure musatoro edishiritu ya omemba. Edishiritu ile. Eni paheri ya okatula va. E kaliheri waka ohia pahi mkaliheri wama hulela aguvernu. Hato kala ana makaliheria akinaku. Hamitenke soso hiena sa samlaponi mahumu. Hatani sailapo soko pela. Wera wamanani hiwe owapuli wa mashanki anihole laya ana munchene. No mala ana musini ya changwe mapuru ale. Ohoko lela mawanyaya. Itau ni sepatu sa vindre omemba. Ariwa sa hinyo anyasa mapuru o hiena sa. Akale ale ana munchene hatani omeka. Vatikiheria ka utuli. Mukalelo wa irampa vamosani mitato. Seio mpaka basi hitikiwe.
6: Tem muitos parceiros que nos ajudam a ultrapassar esta crise de terror.
5: Karento na mikali herio sa kalani yao anruano inani kaliheria. Nihima tokea baba levavindi haya itauni yese patu. Mtokone vansue lahu wera na hekala na manangkaya kumili wa mweru wa dezembro, mweru wa janeru ni marsu. Nuo wa marsu tiwatempe okalotu pa. Okanleta kolomolele opesha mtatu ahu. Ni ama hulela a guvernu atoko toko ya hika liheria. Nino kanato ana makalihera to akenaku. Yawa nivara mono wira napwa heri. Awa mwavano yao anaopa ama mwavano kwa ya wira enamane niha okaliheria. Ni ama hulela a guvernu. Niha lakotuli. Ntopia o amwavano kino akuhiano ni ngumpiriria huna atikela kikuma wii. Oka abdelgadu wu. Kuvoto mteko mkina akumvari wa wu. Ohikanle ituse yeya. Soka la kampuwa na atakali. Ni ohia tovo. Hia nono kala nato wama hulela atoko toko aguveru. Mteko ole utukihiriwe wolu luwana ni amwavano. Opanye kayo wii kuriha ya mteko.
6: Inauso o governo central. Temu jakeles programas. Acredite mpre kwa jovens. Temu jakolo fundu ofiteru.
5: Yarima suawe Manuel Sintura, musatoro edishitu ya omemba wa mpulaban. Usulia kamteko onroveri waka ni mkali heri wama hulela aguvernu. Wotu kiheri waka mapuro ohi enase yao ya hononi weni itauni zaepatu. Vamusani atakali okati ya kame ndia ya mapuro ale.
1: Hapari mcharlana, ensue liha okutakute ya miha samuate loa manupa aguvernu. Ni makina kuomeka ya poshaka siwe no mala ovira muatanle. Arija Eurozu.
7: Sakratari mkulupalisha a partidu Frelimo Shakili Abubakari uhimia okutakutea ni mwatelo kwa manupa munivara mteko so wakeliwa ana munjene sa guvernu ni so ikala sa guvernu so poshakasiwa okati wa manya kunyaku novira amwathanle sinto kuhimia we Shakili Abubakari manjene wa iyawo mpaka vaa miteko sinivari wawa ikalilo so itokihea mukalilo umosa unikushiriria ohete tramiteko seye otarheli waka iketelo sinrerela muhina wa pinatamu. Sakratari mkulupa lisha a partido Frelimo, unipanya neya wa mshukulio wa mahiku mali e provinsi ya Yela, oromeli hawira okati ola guvernu, onruwa wikanyanyaka mamusani ana makaliheria, wakandia ya ote katekiwa ni oregresi wa sotene bakani vakani, mpaka osinsiwa sotene seye sinyanyungwe okati wa ewowowo, mulatu wa mwatande.
8: É preciso entender que as manifestações trouxeram um novo dilema.
7: Wani rarla osweli hawira, manya kunyoku ya lala, atukulela epiro esia. Okala wira, ya pele shaya atuyala, anamakumihiria wawogo seya. Ya pele shawi, wa malama nle olimbu wa musoko. Walolova, solia liwa sotene, we ya pele shiwatiyela. Wohi ya ipas ohi ya nasa, sipo shakasingwe, wokusheria uvuku wa muhaku wa provinsia. Iloja sikani sikani, seye, sinikali heria uncheria muhaku provincia olova kizikandeto mwaho wokala wira so hono diwa ni manifestação akirimi ni ahine mererwa muhina wanlamulo
8: move a economia local mas hoje já não existe nos bairros porque foram destruídas por essas manifestações criminosas e ilegais.
7: Yari masu asakratari mkulupa lisha a partido Frelimo Shakili Abubakari unipangene ya provinsi ya Jewampula muhina wopacheria otokiwa mtukumano mulupalesha wa partidu Frelimo 13 kongresu otumwale wirane ya mahiku mloko miili mpaka mloko miili ni matanu mweri wa Julio mwahiu mwaka wa 2027.
1: Muradi mwanyulaka na soko mela sawampula alipa anipendelea miteko sampira elapu ahu anone la ikuru ni urani hiwa okanle na vetuku mihenre o shinta wa elapu ahu ekumulia na venikuru na sudan, melu na ikali.
2: Ana masibeliwa adekuru na mpira mblapona muhu mamba jwa mpula no, ani himye wera muteko onipanya ni overiwaka onikushiriri hawurana okoa mala ni wira romela. Toni kumiheria itonye roseia sikushiriri he o shinta wanikuru ye na ni mshinta ka sudan, weikolu sheshe. Owa kuliwa mosa mkumanelo otikiwe o Stadio Nacional wa Zimpeto o Maputo. No malaovera mkumanelo mambashi alikanyi hawa ni Senegal wa mpira mosa. Wapawelea kukandiliwa kan mwaka a 2027. Nikuru yena jota nipanya niya ya mambashi anamulumaniwa a Radio Msambiki. Ya hii mia okana noro melo no weha mkalelo wa Sudan masi kia weheri ya oshinta wa ikolu seye so wada. Wamone luwaya ana masifilio yala, oshinta no wekulu yeso wata, onda vaha vashavasya, nroromelo mamosa mikanu, woku pale la wera, muteko onivariwa, variari wa ikalo sa itekenika, niwiva heri ya wanamatika, oni kumhera murarelo, ni nroromelo wa mlaponi.
9: Augusto Shaibu. Tava escutar o relato quando estava a conduzir, né?
2: Kinia ni Augusto Shaibu. Kani kubale murati yoni mpirole aliliwaka. Okala wevanto nloliku uluwe sheshe. Kinu kubale la wera ugu ntovan. Nikalo penyene upuro wopacheria. Varia nukuru yane nipanyene yahu. Enkelo nukushiririha okalo upuro wopacheria. Mohayukulu hirerni ya huwata. Nimiano kala wera kuhumwete lila mpire wole wala wampo hirokati. Kinu na wera uu no nwela. Nikuru na huna nene komala. Nini vahandoro melo pahe. Kaweke laka wawera ni kuru na hundi nipoherre kesisa ni hiyano omulipihere shikinyo konte wira olipane kini kuru ya nendena wene ana matika yale pahimu lukoni mohoro no yale alipihere kiyale mika aniku palia wira na amulola masi igolu shesheya hii nari nka alipelela ele ni himya wira onni variko pahimu teko mwinkie ni variko wa selesawe mlapuni mohu onni variko mteko ni kini kupalela wira wa mikuta hano sikito kusintarla na no kala opanyi kwa murare ilo ogovika na toola ni upanya humu kwa hola. No vera mkuma nelo ole wopa jera ni Senegal atu ya heku pale wera uundu mkwa hola jani katamu no hela tuikulu ikinaku masi yoni here ya wera akala pahi ana matika uhiye na hiye na nukuru nime anevari sheshe nukuru nna ikulu iye sheshe iye sintoyi here wera wakuta ya wale rumhinu wa nukuru nna okana ewere lo ni onni panela ukupa lili wa nifunti wawe ononi here ya ole kanele matika ilu wa iye.
10: Marcamos mais 4 golos, ninguém bisou. É sinal de que qualquer da seleção moçambicana pode marcar golo. E estamos de parabéns por isso.
2: Ana Masibeliwa, Amamba, Jawampula, Yonihera Hotel Yomrema, No Shinta wa Igol Sheshe, Owa Kuliwa Mosa, Mukumanelo Arnwaya Ena Mailiansa na ni Kurno Sudan, Mukutano Avarani Osimpetu, Opoma o Maputo.
1: Unro mali heran lakana, Arijaurozu, ni habari nsuili hawi ni kuru na shatreshi awampula ninivara muteko wopavela watatara anamatikaya.
7: Mwiwaneno wa Shadrej wa provinsi ya Jewampula, univara muteko wakanliaya o watatara anamatika amutinto la mulaponi mu, anikala mishintano sa mshkola ni akina. Wolavula maholela mwiwaneno, uniwehiri ya mteko Sampira Shadrej wa Mpulava Sadoku Elias ohimia watatara anamwane ya laki hiriaka etu ekanlia ya owira wakanlia ya oweria opia opuro mkina. Mahole la yola uhunjeri ya wira mwaha mishintano ya sinira niaka mprovincia ni mlaponi mothene wanirerela okumalihiwa wanirerela ya anamatika amutinto la wampira ukuma mudistritu mpaka ale aniweri ya opia munasiona. Sadoku Elias, okaki ola uhunjeri hemaka wira, onikoma liwa muteko, uhunjeri wa anamatika ashadresh, sindoko wa mutonyerio wa distritu ya umusiriri oweri ya ushindra, mishindra no samushkola, muhina wa mprovincia.
11: Associação Provincial aposta muito nos atletas de escalões menores. Se for a verificar quem os títulos que nós trazemos ao nível da província são de escalões menores. Quer dizer que são dos sub-16, dos sub-18, dos júniores, juvenis e júniores. Estes também foram atletas que saíram dos jogos desportivos escolares. O que a associação sempre faz é acolher esses jovens, porque a seguir a esta formação eles terão um outro nível de xadrez diferente daquele que traziam anteriormente. Pior ainda depois dos jogos escolares.
7: Na tapule lambasu amaholela amuiwanano wa província de Wampula, unweheria mishindano sa xadrez Sadoku Elias asueli hakamu kaliherio univahikuwaya anamatika a xadrez. Anikoma alila, samishintano seya, vamosa, ni ale jile pinhe, ni inano.
1: Ni hoshu kulani mpatani Arija Urozu. Na visisa, kiavote handle waikandle hoshu kulani, epole avanha nyumuyoka nlaka na nasoku melasawa mpula, mpanta wala wanen liwa ulilo vaikandle enamararu, mahiku aneta ya miloko miraru, mweru aneta na sheshe mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni tana musa. Laka nikina ku omelo ni himia ena masheshe. Laka na ntuki hiweni kumeheru wa ni abuduli ya fai, woka liheru wa umaki nani ni Rosario Angelou. Kwa herini.
0: Soku melasa wampula.

Nesha nuwa jemi usparuki, 15:36 nandelo ni mpohera ni musikuwa mhubrika na samuradi, umanyi wa manila huiria na sokumela sabwa mpula. Mano, marahimu tori di freita.

Rena. Ni hola kamkale lo wa anamwene ni kumelela ni horela ya mawani ya kumelela ru hasara toko yelela wali kila muradi unimu. No tumloko mitanoni mitanamosa simvira sa etrezora ya ishekuwa muhina wakati wakani pahi nenroa kwa njiri ya 4 hora wakati nroa huriane ya pari na antena nasional.

0: anopetahuni miyoso sinetri haikorinti ya malushu tivo panikuti hiwaya orusa oporo varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya zani kumihera mobo biho na ve mokhalo batiwaka mpaka opiyeri yokwa muhahiyeri aninyo atwelaka oporo varika ruma nakalaka makata amalushu wavonyeria apapagayu maluku nakalaka ikaruma sikinako sa makata yao anlovala malushu vakala ukumihera ka ohono na ikaruma nisiso vakushiriheka otikeleleya mapiyeri yo amalushu mpaka mutetheni wohiyato okushiriha opatiwa wa muthu masi murelo mulu palinoko herewe diheria ekorintia malushu musiake okhuwari opuro variaya ikaruma samuthenke soyola onika wa malushu okhuwari opuro waliwithutu nakhala kamerarlo sikina sowata mela nani makatra ale anikwihira opiya malushu mpaka mawani oni kala mubiho mulu pale nisiso vakala okushiriha kokwa edeyemi ni mwalela kamunuwele wa Mosambiki. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alirli wana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huwa vahani to eka mzeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa na ale anipela uwa pola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uwa poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja nama rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo. Anope tahuni, miyoso sinetri haikorinti ya malushu. Tivo, panikuti hiwaya orusa, opuro varika rumasamutenke soyola, ontopa nyera malushu. Wonaka wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya zani kumihera mobo biho na ve mokhalo batiwaka mpaka opiyeri yokwa muhahiyeri aninyo atwelaka oporo vari ikaruma nakalaka makata amalushu wavonyeria apapagayu maluku nakalaka ikaruma sikinako sa makata yao anlovala malushu vakala ukumihera ka ohono na ikaruma nisiso vakushiriheka otikeleleya mapiyeri yo amalushu mpaka mutetheni wohiyato okushiriha opatiwa wa muthu masi murelo mulu palinoko herewe diheria ekorintia malushu musiake okhuwari opuro variaya ikaruma samuthenke soyola onika wa malushu okhuwari opuro waliwithutu nakhala kamerarlo sikina sowata mela nani makatra ale anikwihira opiya malushu mpaka mawani onikhala mubiho mulu pale nisiso vakala okushiriha kokwa edeyemi ni mwalela kamunuwele wa Mosambiki. Anope tahuni, wakuta muteko onikela overiwa, welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malushu mulaponi mwahumu edeyemi. Ohana weraneya ni atu osu wanye hiwa, elatiwi asueli amiteko seya muhina mwa piketi, nrinikuru nevara muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa nyala malushu mawani, onayihelana opu kama kutakuto, inirla mpanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi yo Mozambiki. Edeyemi, wohi ya okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha. Wokala opatiwa kaani malushu yao nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumiha malushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini ha, orimia rimia malushu yao wohi ya to ovolo liha nakala okumiheria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhikwate makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwabati, yelaka okwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepanelo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala wangupo pihon. makata amalosho omor labathi ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malosho mpaka mawane ede yemi okwata makata anlovara malosho omor labathi nakalaka overa oporo oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkwale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeruene ni malosho bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalosho muteteni ede yemi ede yemi ni malela ka orala wa mutamiki
1: ay sabor y tanto amor
2: makwa maso pipi ihali sanyo
3: oh Teresa mio kamkumi mtonyu mkala wira kamurero telu ya mrimo lelo
2: ayo pipi ni maha wanyuwo malelo wani u to waluesha ni mape edwanyu
3: ahe eti ore rawiwa yeyo waso musa anyo nina asivela
2: amusi aka wasivelasha ni hakumbe na muku waraka farankupa ni hopa munirani nakala wa mahiku hakalala masiko shuta ni pipi wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati
3: mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka
2: ayo ni yeva kane ni ngweri ahu nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma kusampumuko hamoso wakuta sumana
3: yeyo vakani vanuti owata Teresa eyo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi
2: eke kai pipi olelo kinro wape hopa yowuma yele mukishuti hanyu
3: wuda nenele munu pola mapeli waya
2: ayo otikila la pahe sepola alyo ni shuwari ni wari kela vakani ni makuro kitemani hiwa wota wela ka oratene mpako kala muhusene no mala orapi he ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otaka hera mpanelani
3: ayu
2: kina wota wela ne pole wowi si hinyanyeye no mala omwa peya matokwa ni makuku kamosa kamosa wowi ni kureleke kahiyo babo pipi
3: tiye yo Teresa wasovano kosuwa la tuwo kekela aka oya otana olelo
4: ni rento kohiyo mukale no yoya sosi vani merero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
1: Maisabo, Maisvida,
5: Itanto amor,
1: Maisvida, Maisabo,
5: Maisvida.
0: Dodoma, mui wana no mosa wo kumela ko Tanzania, umrume diwa British South Africa Austral, neriere wa Africa, wo pireka miaka miloko mili ni tanu, e kulusha Dodoma, eni nuwa mpaka sentimetro miloko mili ntaro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele, nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pale, mtoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa toto ma. Muropa ukurela niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene mwibwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wawakubea
6: Rubi empa onakiliwa leto bakir pakir weyuo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka na ananosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie o soma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari oreleleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak.
7: No, Oonya kamiana kinapia ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tujo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
8: Only one here in Mutinto Mosawa Spark 50. Mutinto, Tiwoli Paniwar Romelia, Mukaleloya, Wapateria, Wali Pashantapu, Orina Ewerilio, Yaconto, Emia, Itana Mosani, Mia, Itana Pili, Samahi, Mukala, Orumela, Okatimunjen, Egeman Lemu, Siso, Kameraya, Tamtinto Milocum Tanu, Emipe, Niflesia, Snapim, Erinamawerelo, Yokumia Elatara Toyonia, Oratene, Niekekai, Tecono Al. Awo, kutani hiku maamuru mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mponye ni ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkandianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika Tekno. Tekno, oni wo nihere ni mutinto mmosawa spariki 50. Mutinto wo, ti woli paniworo romelea. Mukale luaya wapatiria woli pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munche na egimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama were lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekno al. Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spariki 50. Mkandianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya Tekno.
9: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapu ahu yote ni.
10: E 4 horas yeshe kwa ni minuto mloko mili ni mitanda mosa 16 horas je 26 minutos na wili ya na mite kwa sahu sana koso. Sisa nropo hiraka ni masupa huvri kana samulu mahuwe patani yeshe kuwele ya na mararu maiku mloko miraru mweru wa setembro mwaka wa 2026. Nishikurela mwaha wa mtuma mnamu wa Rad Msambiki. Anopentahu ni mwini weshe kwa sinto kuwela. Mwini punge ni anyo kwa mbali la kamite kwa sanyo. Akina no chakula, akina ni minya lanale no mitoko sa na koso, akina ni katula vairo kwa wanya ni kuma umuteko ni masakala lanale no nipungene ya varaka muteko, hiyo na pentele vara muteko haya wasorera, ale nipungene ya mkukuta ni mwaya mushapa ni roka hati kumaka mapuro hiyo nasa, na pentele we epie salama, yeti heke ni salama, romeli haa. Ekumi haya hata ekumi yana munjene na vikana ya murampani hata wale ya kunshaya. Rad Msambiki misora ya Wampula. Boa tarde.

hata maisha etu yoni kiwerea etu yoni kitokota wana mwamu pia na kweyansina hata wanapa kiliwa kasona nara uwa mpaku mala na mpaka uvilela mpaka wira tuturu wakala kawiki iwa kumelele mpaka silini mwasulege mwana mwamu pia netu ilo nroma la mwana mwakasheni ila Sipona dama ija mshitudu maradi msambiki Emiso raya wampula Ani holaka sinikumelela Tupashwene mawani Sani hasu na vate Hiyo pahi vate Mapuro hiya naso wano mamutiano mmana ni hawa wimano Kirupu nushikevani Eva kanila yovara Na apanya wime Otupa yao Masianchene antupa ni mwana mamutiana Ya aponye kalopo na kwaya bo, ne. Ai, munire lani. Ah, mwana wa mutia na mani obilele? Asuli obilele, so teno bilele. Ah, nari omaleo. Allo vas, kanlia obilaka mwana wa mutia na... Atunaka pise ya sinroa wali kila kama eshtru juni. Opisha murima ni yawe. Uswe lawira mahiku ore rakala uruaka. Akala mpanyaka. Ohawa kunro okala mpaka kalai. Okala na epole wiwa samwano. Karima miyogilo wanlene. Ankita kelani. Efesta ya pia ni mojela nakala mano. Ekuo ya se wa se ano mojela kari mwamiyo kitamalene kari mwamiyo yolola hono netu kari mwamiyo sinjene sinhono nawe mpaka okala na epole ni kari mwamiyo kivandrene ya wanohe lelani vololo kari mwamiyo apiaka ruwa nao tuturuwa lima kari mwamiyo kanimbara masa ya Anate peria kwaya. Tama isu lo muwa yoro la karma mio. Hey.

0: mwakele le makomaso a radi msambiki muhina mwalaka murati no suwe la ikale lo sawe sorate la masipo olelo vano mwitana murati nintuna husuwe la samakale luawe orate la masipo mpanto la go provincia ya Wampula ninati opate rovane lana niwe nsipo na makomaso notika ato kwene nkaya kenyali samakuvani
1: miano kaa kumiku
0: Daliri?
1: Mamosa Dalira.
0: Mahigu manchene?
1: Mahigu manchene wakambaka ni kinumwete kurangkureka so kumelela mashepa. Yoro pinata vihani kisimfaja so kumelela tewe kiriaka wakipanya neke itenle.
0: Mumpanya ni amu itenle?
1: Kipanya neke itenle.
0: Sayisayi mira bumuru pale nyo?
1: Nwakichawa mwaraka. Kimutela mukina ako ni mukina ako non tela vale amara kaya tho antika tho akimalaniha ukimalaniha sai akimalaniha pa amakelo kiligara no kiligara la hi hale mutiana ako na iwa na wa chamata ya ophelea na ophelea vale mutiana lo na roa no rota kahin roa go metela vaili ni bararo nto no alika kali kenla mara kala khala ikera ka mutiana lo kole la kanepa amakelo kiligara la ukimentala message o roa wa mutikeke ni kalenla ka siso tankele la kira ka nomiko theliwa ka te go rupa la ki shatia re ya ndate ka khanla ke la thale ki thenle
0: o vane la korero lelo ho
1: korer mashi e pa no tika ko fa mileka murati vale ko wi pela musika kalela ka pa Gepagenda nyo kihiwa. Mashepa, hotela kimwa lana kae problema. Kifanya ndri kiviro mviri wa mu. Nyo kumfanya tambe viro mviri wa mu. Dete mkiro hama kuru kane heni to.
0: Nyo mahire ereli wa mtela, muna kana tumari nyo to. Muna pavila tuwira mutike leke tomulamu yo mamle nshanyo. Kahebo muhanone to kwanyo?
1: Miyo, para miyo no kihonone, kihononi hetao. Pero kintensa mote arwa ya, kakonterepa, ampelu tika na huwe kanamane. Mwileke mwloko anale mwana, yankiligarela le, zanovi. Aswalaru kiruwa owane, ya haya ntirewiti ya mkiligarelo kima ntana mensaje. Ate mwara kayo wano naka mensaje, niku nijinara mensaje. Himaka kaya amore, wera sayi, niku newa kilikandriaka, mwara kumkena kwa ikume. Kira pa mensaje nkimbiare nilanyo, tawaka, omrofa jare nila mensaje hao, kirofa jare mwakati miyo mwana kiyo nshokula. Epa kikaka masipika ahali kerala musa kale kerala mahalila amaraka wakala ya noki mwala ni hao. Atepa tiri ya kathumela.
0: Epa tiri ya telefon?
1: Ya telefon anusari atepa.
0: Mwala nene hii?
1: Ni mwala nene siso. Karuha musiko mwai dhimush filius.
0: Pana mwani ala mungkala na nkana maya?
1: Mwana mwaki nkano naseja anu. Mwankani tari nao. Mashi? No kumele tuye no kelele mwepa. Atariayo ateliwa. Kale lengi kala kale nkiligara laka. Mwana ipote no warega mwroka shpitali miko kiraga na kinuma asumiri.
0: Nito mungule le hajia mwala nene?
1: Kemule hache. Mwaka karo hawa himiwe kaba hakele. Ano kehele kakele.
0: Mamos Dalira ni witanenlene wira munusuli he samakale luanyu orate la masipo. Anete tasaisai otepa shori mwako landi ahu wa 2026.
1: Mwako la kiriyako la kwa utupe la salama kini roholo. Kini roholo tu, ateva nina anuwa kwa kana musiki paliaka, kikoma, karo vikilo ni sekretari, nemo, chefi tu kultura, kultura,
0: Toa vikenle nuwira muipe?
1: Taki vikenle wikimipe, lesipo yokale mergate nro tukulio yo matatori u. Ukiwa hamasino, ukiwa hanati wa shikira, ukiwa insina tampe tiu salimu, ukiwa hatampe shevu tupostu, senyor Mauro, ni mama wako Mike Restina, shevu tukantor tiu mgatala. Wako wako ndipari mihikunayana, masi musiko kwa unya, ama atitiaka o, ba yura osiva, orera. Mwabayo inile nkiwa hingwe kwa mehini hirine fama wa pro nkwanto ne. Nro hikune nro ni itwane nro haa presentari ki. Nro haa presentari akunya le asivela wale. Ita nro kiva yoke wa hati varadade kikashitani musuru kwa haka.
0: Mamos Dalira.
1: Labe giniwa.
0: Masipu anyu anete etasaisai.
1: Masipu waka noro ane roholo kini tapela.
0: Mafanyu.
1: Tiferenti nikalai wale. Ani kireshpetari mikinarishpetari atu tampe.
0: Vanto mwendanyo kala ura muhima sa makale lualala wira kamurne toko mo mwalana vanto masipu antike lutuli ankelo holo nekasai
1: waki naona kaba manu rachapu waki rekila telaka kinaona kami kitendle musika yole katuna pelimesho mwa kolo male kihira pekari otela kipelo otela musika kayo
0: mahawo wira mai telavan lim malana ho
1: ah
0: masiye lela mnako vela nyuma lanela kahira okale twa yai mu
1: na ta kno hapa nya tia na o supportare ai epa ata mingin ro solo himya ah wo kala sana muruwa ya
0: mna phanya tia na wera sai
1: epa otuno ke mantari mi ya no epa mingin tuno mantari wa
0: numa tela ka kamun solo wera la ndo ke mantari
1: na ata nya nampoti nampoti ro ke mantari mutiana
0: Masi maateleka kama mpacharawa kwa heri ya
1: wala. Hata nkinako ha, nkinako ha.
0: Aimai, I video sirie saisai, mune paka I video wala nlelo.
1: Kini paka, tivaratati okala, I video kwa lansari, kwa lansari, kini paka, auto kini paka, soka tishpunivele. Toko, epa, kakabalipayu na justi tira mbikopo, kini panyi kwa turu, kwa ukule video kwa lansari kultimandria, kwa panyi kwa turu, sinji oitenta vili za sonji. Takwa koni ro kini shukura na puya nikiro kiro kala pakamba kani vavo pelkio suluka fasili kini ya kiroka
0: masi okala mumvara nyu mum eno panyihani
1: avertati kane kusianti kane kusianti kintu michika chika nishkova ikarikatori pasi antu masoma liano seye kintu mihaka seye nto kipanya kisinkwenta ka 20 aka namaka kini nipanya auti waka kipanya memo toke milio ka phanya ke samane levin re teke limbya ka audio partito yo
0: mamos dalira muhima ba wira ntokone nsipone na muipalia nyuna kihoko hani wira molimba mnera wira
1: kilingwa
0: yo hiva arativani herna efama sheni eni halela wira nyuwa numkanne fama nimpachere kalai
1: iya no ni halela porokane fama mbrisare akunya ho univalorisare komu ntoko yao ntoko porque mi kinira ni ropa chero kin ropa chero valorisare wa vale ser wira sai ntoko apa shivi tu kultura yao mai kristino ki kunsho wira mure muone ki pele twitch mu pele twile mi ki pela ki munya atevan ki rowen le rowen yao musika no va wira pa musika la kororera va to kin lipe ki nono himaga mane porque nono pisa ni kuno pian ro a presentare ntaya yao tan ni rojo lo yao meme ni rojo a presentar yao tan kumbe pa ora yo lo na aprovechar ya maha ni porque ni rafa maho sue liwa na atwari ana ni venul pale akul pale ah to tu salimu tu shikira pois tu chefe mauro que chefe tu pois tu timatala yao tara atwari pale para hiya no panya fama o ikale yao
0: awa ndo wirashene u nyum panya
1: fama awa ntoko ikale ni ranan kani no ni tana murenno o kani ranno o murenno kani ranno yao bayo ni ngwal hopal kuni bavale vale bali atwale hiana sola tani sola o kantor fulanule kantor fulanule
0: eni hale ele shene wera tu itani weke
1: eni hale ele hiya no varamote ko munchene ntoko akira ko rati uba epa tampe ajuda mulu pale kini shukure mando racha pokini no shukure lane moloko wapin sorere mi toko sai roko holo nyu mutu moha epa munka shutare na atu tampe yo kina shukure taban ka shutan toko nyonyo bo en famak ben roko holo kira kan toko rati una proka kan roki waka wera po kantoro kalgo kantoro fulano
0: Vamos dalira mutinto amasipo yalala mnipa anywala mnona wira famaila munhima anywala mnoro wako bopanya ne mukhalelo yololo

0: chawele la siwi ya kupo panye fama nyuo murohi na tumpanyombe hoo
1: na ata ele enkala kereke enkala comportamento ya mucho apuruke ituzo wata itutinishi kutaratu wata musika zikina nishi kutaratu meshimo arna makali wa murero wa wanyea ndaja wakela kwa wepa ntoko lakena kwa roku ishi kutara na anamu anija kenkala etu walapene tuile hiloke masuhimene etu ayo
0: mwente sayi mahala kupachari ya wepa no
1: na hata weta no kere kupachari ya wepa wivo epaka kama mwela katikira ke kama yoka pa musika zikina kia takiheria sisa leke ipaka
0: sari sawa nivo
1: vote mpwe evo do tojimino wala kere kumishkutari ki malta prof le shole afitu onzi palo la wamu alo jentao musika za afitu ye kuturu alale epame kana hela muru kana hela murate etempo e kani tunakwera kuturu masapo makuru tore akalnera nata kuturu lo malama le khalai pen men shikhala ke ba ki sompa o tradicionali marapenta normal
0: masi owo ke lane baro homba kuturu
1: ya masitempo ya ki kenne masina nanu ba yoki khuma sele ptite pokin totela kele kin hela ka ele kin to panyera ka ki khumela ka musika baba
0: wipa nompa chendre wa muripali nyu nom kumene wo
1: ki kumene ay ki kumene meshi ay
0: muni wa sai sai olelo va wipa olelo va amava no ani pavela wipa wera apanye fama muni wa hera mota sheni ni katongwa mwava no lelo va ani pa wampula va
1: ya ye na vertat pro katoma mava amava na kena ye ipale ni kirona ke nilika na huni yoma ohikalotia wene mas kina le lihera ko era ya kala suntu era we pa pinoshe pa ni le sheke nampoti otokele tu tipo yooni haya ni pakeke tu nera pinoshe na kumane ni mpiro ni uireka pa ole fulano we pa le musika fulano ele normali porque ntoko ya pa le akumekala we pa mpaka lova ngina tu yo musika horwana ayo
0: anipa musi masiporo or anhimetu olo kama si ena kwenyiwe na suweliwa
1: anasuweli mpaka na anamoneta kole ye mpaka musiko ole konire lia we mnipa ni nata onire masi musiko nipa ontaki hera mama ni otorera torera
0: nyuo big shali mulabla sabakamba kani hato studio mnera kasiso
1: ya me evosha katinsi tiye opahinginsu wala tipo okeli eso shul osulu nata
0: Voma pio studio kama mungu kumula mule polo no ono ongo pelani
1: Na hata masi nini wanana
0: Nini wanana
1: Nini wanana meshu Ayo
0: Makalelu wanyu pahi
1: Makalelu waka pahi Ayo
0: Matualelu wanyu warisa hii bigi shali Mati muhenro wanyu oro wipa masipo
1: Mima hiko tempo kihenro wako wipa masipo Sosha pahi Ukumo wani wale ha Na mamu yalo wani we Wera pakenroa opoma no kero pinoshi kama ni hema tholelo. Kupia kawe, kiro kwa mashina maki tola tola ketua ke mosa, kwa rumariki, kia mulipela kiliente.
0: Kahima ni hiku muhenro wanyu, nakalo wipa ni, nakalo nakoso ni, mune tuwela sai sai.
1: Ya, ni hiku ni hiku maka miyo vate, ya kalantoke tempo ya etominko. Mani mwero sha, epa kukala kwa ni kingu herra kalmosu kimuleka, kamuliaru yole, kenromo tola elukaru umani ya pola, ou, kinroa kwa shaparaka wishtu wishtu ti ukaro thekule na shaparaka le kuya hokola kero ko wan teo thoela ka ba he
0: big shali mukalelo walepo anopa masipo muni we hamota sheni onni relampanta muhina woti timihiwa woni liwa bato hata wanrerela utitimihiwa ka mwaha wawera nuwo onikali heria omro helo holo aratu kala we akala rati anchene nyumu nera nyuma alavula naka hina alavula maproduktore alipa kanleta napi ha utiwene mwini wahera motashe ni murerelu ni mkalelu alipo anopa awopela karate
1: aratu ale kereka aljeshi maportu tora nope kumasa mwalale ala nopa meshimu ate ya nyalaka vale nanya lihanashi nene porque I have a shoot, I have a professional mesh mala niria apatendre khale wa manetwile porque onyali hatisa onoro kuru instrumental kupa kile liwa gora ke pa instrumental garu la kama sikatola por tutoro ni lesha onera masimane tinro anyukela kenro

0: pole a pia po ma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overkana okuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munim phailam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshanki kwanyu yola mphanyerie ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha munishukuri wa wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki elojo namba rosento idosh mnatakele arami muhinamo 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwata nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrumedi wa Britain South Africa Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure la niwa ya, nuwa onirwa etonyerio inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirea lilo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapala kwa suwa lasikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Anopeta huni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono neka rumasenesia, zani kumihera mwobo miho. Na ve, mokalo bati waka, mpaka opiyerio kwa. Muhahiyeri aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikaruma sikinako sa makatra yao anlova la malushu vakala uku miheraka ohono na ikaruma nisiso vakushiri heka otikelele ya mapierio a malushu mpaka mudeteni wohi ya to okushiri niha opatiko wa mutu masi murelo mulu palinukwe herewe diheri ya ekwerenti ya malushu musiake ukuwari opuro variaya ikaruma sa mutenke soyo la onika wa malushu ukuwari opuro waliwitutu nakalaka merea lo sikina so watamela na ni makatra ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani oni kala mwubiho mulu pale nisiso va kala oku shiriri hako kwa ede yemi ni mwadela kamunuwele wa Mosambiki.
3: Rubi empa unakiliwa leto bakir pakir weyo babirikano epatu anikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakeliwa aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwa tashflorish nya Elempaka Philippe Samuel no pour omosa wamikuma no wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda Opuro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nisee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpendo wasosiva sote nisee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru, nini kaliheria na nini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo, mukalani opanya opuro yola pahi, iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatru, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka, mutokelo, soubuela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie osoma. Opakiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa. Sinderi hela uto oburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niwene teatru. Suupwili wa vavwene, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niwene sa epatu, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele, ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
0: Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwe asueli amiteko se ya muhina ma piketi, ndrenikuru nevala muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani, onaihelana opuka makuta kuto, inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektrisidadi ya Mozambiki. Edeemi, wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opatiwa kaani manushu yawo nakalaka opiariaka okwa. Otopanya na manushu wa mwiti hon, vanipanyiha ehu komu muhina wanlamulo. Ni okumiha manushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaheriraka atu akina kwene. Vanikushiriniha, orimia rimia manushu yawo. Wohia to ovololi ha, nakala okumiheri ya mashanki humalupale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikuhira opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwabati, yelaka okuhira mkalelo amalushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalo kati, ba ta pesha okala o ko piho makata amalushu omor lavati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na zuweli pahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane edeyemi okwata makata anlovara malushu omor lavati nakalaka ovira opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olikana na makata ene yawo atopa nyedwene ni malushu bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni edeyemi Edeyemi ni malela ka orala wa Mosambiki.
4: Kika vovó está a cozinhar hoje?
5: Ai, sabor, que tanto amor.
6: Makwa maso pipi, e reali sanyo.
7: Oh, Teresa. Meu kamkumi, ntonyu. Mkala wira kamurero teli wa mrimo lelo.
6: Ayo pipi, ni mahawanyuwo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelu anyu.
7: Ahe, etiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
6: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
7: Ah, mwahika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
6: Ayo, ni yeva kani ni ngweri ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakala hopa yowuma. Kusampumuko hamoso wakuta sumana.
7: Yeye yovakani vana tiyowa cha Teresa. Eyo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
6: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
7: Wuna, nanele munu pola mape iluaya.
6: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
7: Ayu.
6: Kino wota wala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
7: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
8: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa.

0: teko no oni woni hirene mutinto mosawa spare 50 mutinto wo tiwoli pani woro melea mukale lwaya wa patria woli pashantapo orina ewere leo ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili samahi mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene niegekai tekono al Awo, kutani kumamburu mele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripelu awe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
1: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahu yoteni.
2: Na kumihiria mitako sahu sana koso Mohande no maspahu Hamula sheria mpaka wakati nindroa huu Orantela na mumu shudu wa radu msambiki misora ya wampuli

gosa hin yasa rayu ni hala varamota ola wahele kele vani go kalaga vamsani mukuma nilo wa ihapari emara ya 22 horas mholo mani kaleke ni machipo hiena hiena nera ni kushe mpaka wata mele mara ya 23 horas emara ni nera hon ni kaleke vamsani ni wala nisuleke nirusa he journali yomali ha emara ya 23 horas ni 2 minutos ni hala gova hirakani thoni majipo wi vamsan kaliko hakalheni mpaka wata mile mara ya 23 horas ni 30 minutos emara nera hu ni kaleke vamsan ye journali yomali ha ela hinere ni kushe mpaka mara ya o hiu eriari emara yo ni hala wakilaka wala kere ni hala worashlakani Nituni walilaka mite kwa sahihia sa radio siku mlilaka no ukubula wa radio msamiki oli shinga. Nirurumilaka wira mite kwa sahihia sa radio sinera so upanyaka ni mapuro tene muranyu wohikala ni makajamiho. Niriwa msa hana bakar ni konte amuhiasa mitipo osentre msoro ashola no studio mitipo siwehiwa ni anati zope Adro Selemani wa mikrofoni murini miyo. Mwaninyu, muninyu, wala mkwinyu, Adolf George Sadiki. Watu watani mutali wiliana miteko sawi ya sa radio, si kumelela kia nukubula wa radio msambiku lishinga, ninera karibu ni uwiliana wapama. Niriba msambiku.

0: wile liwa wa mali leo atu tene muni wile na mwe mara ila ni rakanto kwa ni mwira huu kwe kwe kwe ya peka e mara ila niwi hana huu mana ya mikalelo ni mihambo sa huu mana ya iye siri mikalelo sa masoma sa e provincia uniasa na sa sa huu suwela mota arati anivari haya miteko sotu kula elapa hila ni mikalelo so wipa nino olelo studio wa radio Msambiko Lishinga Nriva Mosa ni atokwene na dig niggas
1: yeah.
0: Mana ya atokwene osuela huipa otonya tonya pa provincia uniesa ateko sueliwa mana ya huipa otonya tonya
1: huipa otonya tonya
0: oneliwa repi
2: yeah.

hiyo ni leo ni mpanyeni ya province ya Wambula ni wipa wa Messias Mariko Reynaldo Mariko Famsani Filomena Mariko wamite kwa sahia sara di uvasi ni halela ya minuto mitanu wera ni pieke mara ya 23 horas ni 30 minutos no radim sa

Wosi vila shia manakusianti ni Eradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhihe marota anyu Eradi Mosambiki. Mwere mantire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87 89 12 7.